da roxi tubuyo adeno ekwasi studio production emula uda lego tubuyo nao samiwero kinyara bandu mene kama salamu binokop makaeli binokelo makaeli pelo mkoma binokaro kudukati aivi tumunuogi.

verna yal manjuna no yera irida toyine nagipati mamora gata euruila